0: ke akorongo meni marira ko te reo o te iti tangata kuki areni irunga i te programu a tātou i te rātio 4EB Iwanga Uru Māwaru Topatatai FM.
1: Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai.

Te o imene navenave, te o imene mataora, te o imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki aranga. Tangi reka, I runga te rātio 4EBFM, iwanga o rumāwaru, tōpata tai.